0: mojuto pray falaboyun ton mama bi o da gan agbebule ko je kilo de tabi se e gbori ni
1: evangelist ni
0: kile wi
1: evangelist
0: ni kile se gege be evangelist
1: inu jo ni mo wa
0: inu jo kilo ju se tan se nbe sabe woli kan ni abe ranse olon kan le wa be ti dajo le ni
1: ranse olon lo ko mi kon da won ni mo wa
0: mo moju ta la boyun ise tan fun eniye ki se pe ko mo ra ori mu kiri bi temi yi se ga ni mo so ye assignment ti ni pe eni to wo mo ase re wa lowo e pray fun aloyun
1: ni
0: so ko fe bimo na e pray fun abi layo so ti ye bi mo se gbon niyan abe so fun mi ta le pe evangelist ni emi so temi olodun lo ma fi emi gbogbo ika tan se fun oko dawodo mo so ya idina
2: tebi o tin se

ti o se ni to le bi sugbon bi olodun ti wa lagbara to ni pelu ife to ni si awa eyan o fun wa ni ki kan eyi ta le fi lo ba a ma pe olodun jo ninu ebe ninu adua olodun wa tun ma gbo o be ni sa ma si mi gbiyanju ma si mi adua bi sowo si ma fi jeun ini ni jimo ojo ikokan lelogun osu kejo ko si owo si ma fi jeun mo nbo e je nsare ya si eka ipolowo oja ti mo ba ti de lati eka ipolowo oja ma wa ja yin si awon to ti sele niru ojo oni ninu tan ilu wo lo gba ominira niru ojo oni kila awon nkan to sele dilode ti won fi jimo la lisagbe ta ni nje be gan kini nkan na nkan ni abi eyan ta lo se ibo ni won ti gbe ta lo gbe gan gbugbe gbugbe lori eto adelebare itojo jimo yi na ni today in Israel

0: Diamond FM.
1: Ikoni radio ti o je ti re.
2: Bale umi anipa owara ojo bale ta shara shara egbe ye wo ti lale wu bujade terere buyo na ye pampa si kani Diamond 88.7 FM nilu ilorin ori eto egbe ye wu lauti ma fun yin ni awon combo ki dankogbi iroyin ati awon iroyin agbo se aye to jade laarin ose ni gugu ago mejo abo asale ojo eti ojo Friday le o mo gbadun eto egbe ye wu lori kani Diamond 88.7 FM nilu Lori, enye sha ti padi ololufe yin ore yin padi yin omo yin omo bi omo olugo mo kan bi population China etu egbe yewo to se yi o ma gangantua o ma si pepe bi po mo alata o tun ma ze e ma miss ye cause tell kari ni